0: Mateo, capítulo 27.
1: Achikiyaramuptinmi sacerdotekunapa llapallan jefenkuna judiokunapa kamachiqninkunawan tantianakurujaku Jesusta wañurachinankupaj. Chaymi chaqnasqata pusaspanku prefecto Pilatoman entregaykurujaku. Traiciona Judas ñataqmi Jesusqa wañunanpaq sentenciasqa kasqanta hawaykuspan ñakakurja. Chaymi chay kimsa chunka Jorgita kutiykachipurqa sacerdotekunapaq jefenkunaman, hinaspa kamachikuqkunaman paykunatam nirqa.
2: Huchallikuruni mana huchayuq runata, wañuchinaykichikpaq hamkunaman rantikuruspay.
1: Chaymi paykunañataq nirqaku.
3: Imataq hukuwanku ñuqaykutaqa? Chayqa hampa asuntoyki.

0: kachkaptinchikmi kawsarichiwarqanchik.
1: Huchapa intusqan kachkaptinchikmi mayllaykuwarqanchik.
0: Pampachaykuspam musuq kawsayta huykuwarqanchik.
1: Kay haya kay piña chayaykamunña musuq kawsay.

0: orejata ñawinchaspa
1: sumaq yachachikuykunata uyarispa
0: qamkunawanmi kuskanchakuykun sumaq punchaw
1: sumaq punchaw.

0: amayaman chakuychikchu, hamkunawan mikachkani, amayahuk mangyaychikchu, ñuqam Dios nikichikani, kallpanchaspaymi yanapasqaykichik, atiniyuq makiywanmi pusasqaykichik. Wawqipanillaykuna!
1: Turi ñañallaykuna!
0: Llaqta masillaykuna!
1: Llapallanchik huñunakuspa, huk sunqulla kallpanchanakusunchik.
0: Kallpanchanakusunchik.

pichqa hora iskay chunka iskay niyoq minutoma kuyasqa uyarijllay qejayariki kuskanchana rikuykunchik kaya programanchik wariki turiñañaykuna kaya sumaq tardipi kuyasqa uyarijllay imanalla qewanka beli kaptarikuchkankichik allinllachu qewanka beli kallajtapi tarikuqkuna chay yawli ladokunapi hamkunata riki watukamuykichik kaya horas hermano Agapito taipe hampaq riki saludo kayqaya chay kamuchkaniku riki maymi kasqaykiman ichanallata riki saludotaqa ina kaywankabelica ladopi kachkankichik kay Santa Ana ladokunapi Santa Bárbara yananaku chay lawkunapi turiñallay imanallataqa kay horas hamkuna tarikuykuchkankichik saludullaytam chay kachimuykichik Dios taytanchik ya bendicionkichik llapallaykichikta kusisqallaya ñuqanchik Dios taytaman yupay chayachkanchik kay tardipi icha chullakisqa tarikunki ichapas ima sasachakuykunawanpas tarikuykuchkanki preocupasqa pero kayqa llapallanchik ñuqanchikriki kuskanchanarikunchik tayta Dios ninchikman graciasta juspa y tukuy tiempo ya Dios taytanchikwan agradecido riki kuyasqa uyarijllaykuna ñamriki pichqa hora iskay chunka kimsayoq minutopiriki tarikuykuchkanchik uyarijllay